0: Ị ga-ebe sabiensa ị nebe gị n'ụwa ọnụ Jesu. Onye na-agara sabiensa ọdịda aṅa ọdị nga nga nga
1: nga. Huge man. Odoku.